جہان قدرت نیکیاں قدرت بدیاں قدرت مان ابمان قدرت پاؤن پانی بے سنتر قدرت ترتی خاک سب تیری قدرت توں قادر کرتا پاکی نائی پاک نانک حکمے اندر ویکھے ورتے تا کو تاک پوڑی آپی نے بھوگ بھوگ کے ہوئے پسمڑ پور سدایا وڈا ہوا دنیدار گل سنگل کت چلایا اگے کرنی کیرت واچی ہے بہ لیکھا کر سمجھایا